Nightwish over the hills and far away, 5 minutter på 8, en fredagsmorgen. God morgen, Jørn, håper du har en fin en. Det jo en bra dag for mange I dag. Kanskje ikke hvis du dansk og jobber I Norge, men for mange andre så det en fin, fin dag etter at Norge slo Danmark 3-2 på Ullevål I går kveld. Det første gang Norge har slått Danmark I en tellende kamp, så det jo dritfett. Men det så lenge ut som det ikke skulle være tilfelle, fordi Norge tok jo ledelsen tidlig og så rett opp til 2-0. Så husker jeg TV2 sine kommentarer var sånn, dette kan bli flaut for Danmark. Og da var jeg sånn, faen ikke jinx det nå. Og så plutselig, boom. 2-2, og så bare, å helvete, skal vi gå på en smell nå? Men så kom jo Haaland og gjorde greia si, så det ble 3 poeng. Så var jo temmelig fint det, og sikkert en bra start på fredag for mange. Hvis du ikke litt sånn hangover, hvis du ikke feirer litt ekstra I går. Det tror jeg danskene gjorde, for så det sånn. Jeg vet ikke om det stemmer, men TV2 sin kommentator sa at de har satt ny rekord på danskebåten med de som kom over fra København da. Til Oslo med 13 enheter per person. Jeg antar det var per person på skip eller et eller annet sånn I snitt. Som jo må sies å være hemmelig imponerende.

0: ACDC Highway to Hell, noen minutter over ni på Radio Rock, for ikoniske klassikeren. Der de egentlig startet å jobbe med en helt annen produsent, men det funket ikke, så gikk de for relativt ukjente Mutt Lang på den tida. Og resultatet, ja, det er jo et stykke historie det. Nå, helt ny musikk.
1: Ukas råeste låt. Hos Jørn på Radio Rock.
0: Skal jeg love deg det? Vi skal til Storbritannia, vi skal til den britiske duoen Royal Blood, som har hatt stor suksess de siste årene, og vært type, hva skal jeg si, rockalibi på mange liksom hippe-festivaler. Og det er nødvendigvis ikke uten grunn det, altså de har tatt mye fra Queens of Stone Age, litt Arctic Monkeys, en del Death from Above, en del som Muse, og blander det til sin egen greie. Ofte så har jeg hørt Royal Blood, så har jeg tenkt, helt greit. Det liksom sånt, det er helt på det jevne. Og så hørte jeg Swallow the Bomb, så tenkte jeg, det var ekstra, så ungdommen sier. På den nye kommende plata, Dead Company, dette er Swallow the Bomb på Radio Rock. Du får ukas råeste låt fra Royal Blood på en fredag.

0: morgen, Van Halen fra 1984. Pleier du å fikk selvfølgelig Jump. Og kanalen du hører på er
1: Stopp med Jørn. Radio Rock.
0: God morgen, og takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Jørn har med prosent i det.
2: Morgen.
0: Morgen, og du, mens du var borte nå under denne låten, så tok jeg og fylte opp vann i den her karaffelvannflasken min.
2: Karaffelvannflasken, som det står Guinness på.
0: Det står Guinness, eneste merch jeg kjøpte på Guinness museet. Tenkte jeg må drikke av vann, må hydrere. Og i det jeg står på den lille formen som vannautomat, så kan jeg velge vanlig vann, eller sånn kullsyrevann, eller saltvann, så jeg kaller det.
2: Står, du kaller
0: det
2: saltvann?
0: Jeg kaller det saltvann, det er ikke noe for meg. Men det er helt annet ting. Ja. Men i det jeg står der, så kommer det noen ut fra det der rommet med sånn frostet glass.
2: Ja.
0: Og da ser jeg inn i det rommet for første gang i mine 6 år i denne bedriften.
2: Mener du det?
0: Ja, og da ser jeg at det er toalett. Tror jeg.
2: Visste du ikke at det var et toalett?
0: Jeg trodde det var ledelsen satt. For jeg har alltid sett deg liksom gå inn der, og da har jeg tenkt du skulle i et møte.
2: Ja, nei,
0: jeg
2: går ut.
0: Tenkte, nå skal de sikkert snakke, jeg tror sikkert et eller annet om business her. Så hver gang sitter folk gå innenfra der, og så ofte har de vært der i stor dag, jeg tenkte møte.
2: Men vet du hva, til ditt forsvar, ledelsen sitter veldig ofte der inne.
0: De ruger på ting, så to speak.

Skulle ønske jeg var 14 igjen og kunne bare sitte og spille Tony Hawk Pro Skater 2 hele dagen og slappe av. Der var den låta her I introen. Rage Against the Machine, Guerrilla Radio. Vi skal videre med 3 Days Grace her på Radio Rock. I Hate Everything About You. Jeg heter Erik Sharma, og du har en god fredag.

0: Klar for mandagsmorgen som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.

0: Hele verden med én billett. Bestill på klm.no og tjen miles på hele reisen.
1: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.